0: demo.
1: Yes, Christo demo.
0: Tumi biara. Wodi esum na ye adwuma.
1: Wodi esum na ye adwuma.
0: Na woni ma brabo di asie.
1: Na woni ma brabo di
0: asie. Yes, mo jankawadim.
1: Yes, mo jankawadim.
0: Yes, mo jankawadim.
1: Yes, mo jankawadim.